zalivu, Japanci su zvanično potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. 1973. godine umro je britanski pisac John Ronald Reuel Tolkien, autor trilogije Gospodar prstenova i romana Hobbit, uz koje smo odrastali. 2001. godine na Kipru je umro južnoafrički kardiolog Christian Bernard, koji je 1967. godine izvršio prvo uspješno presađivanje srca, da, čuveni kardiolog. I 2013. godine umro je pisac naučne fantastike Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D. Od niza romana koje je napisao, najpoznatiji su Kapija i Čovjek plus, dobitnik je brojnih nagrada u svijetu naučne fantastike. 6 časova i 8 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: danas u novom pregledu vijesti. Nezadovoljni zenički rudari nakon niza neispunjenih obećanja stigli su pred zgradu vlade Federacije BiH gdje protestuju zbog neisplaćenih plata. Nakon što su 11. augusta poslije 8 dana provedenih u jami Raspotoče prekinuli protest uz obećanje da će im biti isplaćene majska i junska plata, sada im duguju i julsku dok su u međuvremenu zaradili i avgustovsku. Najmanje 5 osoba, među kojima je jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim Moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra je smještena i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije prijavilo je požar u proizvodnom preduzeću. Nema informacija o žrtvama. Belgija je odbacila pokušaj Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Europske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Francheri. Status velike sile ne određuje se samo veličinom BDP-a, deviznim i zlatnim rezervama ili snagom vojske. Informaciono-komunikacione mogućnosti u cjelini, od sredstava javnog informisanja do digitalizacije, od vještačke inteligencije do kapaciteta koji omogućavaju njeno funkcionisanje, također su pokazatelj moći i stepena razvoja države i obavezno obilježje velike sile, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Istakla je da je Zapad počeo da koristi digitalne tehnologije za daljinski uticaj na unutrašnje poslove zemalja umjesto slanja vojnih snaga. Kanadski premijer Mark Carney poručio je administraciji Donalda Trumpa da prestane sa memovima i provokacijama i da se ozbiljno vrati trgovinskim pregovorima. Meksičke snage ubile su Luis Enriquea Baragana Chaveza, vođu kartela Los Reyes, tokom operacije u državi Michoacan. Baragan, za kojim su Sjedinjene Države raspisale nagradu od $3 milijuna, poginuo je u razmjeni vatre, a u operaciji ubijen i jedan njegov saradnik.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. FIBA je ukinula višegodišnju zabranu za ruske i bjeloruske individualne sportiste, trenere, sudije i zvaničnike, koji od sada mogu da učestvuju na njenim međunarodnim takmičenjima. U učešću ruskih i bjeloruskih reprezentacija i klubova odlučivaće se u decembru, uoči kvalifikacija za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru 28, u Tuzli i Zenici 29, u Bijeljini i Doboju 30, u Neumu i Trebinju 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje mjestimično, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Dobar dan. Posljednji put danas pregled informacija. Sastanak predstavnika zeničkih rudara i predstavnika vlade Federacije BiH završio je bez konkretnog rješenja za probleme rudara. 16. septembra ponovo dolazimo ovdje i mogu nas vratiti samo mrtve, poručili su rudari. Nakon niza neispunjenih obećanja, nezadovoljni rudari došli su ispred zgrade vlade Federacije BiH na proteste. 7 noći i 8 dana provedenih u jami Raspotočje, dio rudara 11. avgusta prekinuo je proteste. Tada im je obećana majska i junska plata, ali jedina novost od tada je da im se danas duguje i plata za jul, a zaradili su i avgustovsku. Sjedinjene Američke Države upozorile su svoje građane u Kataru, Izraelu i Jordanu da budu posebno oprezni zbog složene bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i mogućnosti neočekivane eskalacije. U noći 30. avgusta američka vojska ispalila preko 80 raketa zemlja-vazduh iz sistema Patriot na dolazeće iranske balističke rakete u Jordanu. Za svaku iransku raketu piše Military Watch. Amerikanci su lansirali 4 Patriot rakete, a svaki presretač Patriot košta procijenjeno 4 do 5 puta više od iranskih balističkih raketa korištenih u napadu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera onesposobljena nakon što su naletjela na mine dok su pokušavali da prođu kroz Ormuzski Moreus. U ukrajinskim napadima u 8 opština u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 6 osoba, među kojima su majka i dvogodišnje dijete. Ukrajina će ovog mjeseca dobiti nove pakete sistema protivvazdušne odbrane iz Njemačke, saopštio je to ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nakon razgovora sa njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio danas da će u narednim nedjeljama Evropska unija raditi na uvođenju novih sankcija prema ruskim pojedincima. Njemačka je odavno razmatrala pitanje zatvaranja generalnog konzulata u Bonu, samo je bio potreban povod, izjavila Marija Zaharova, portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije. Kako je istakla, Berlin je izmislio priču o dronovima kako bi optužio Rusiju, a nikakve dokaze nije predstavio. Potpredsjednik italijanske vlade, lider desničarske stranke Liga, Matteo Salvini, izjavio danas da ga zabrinjava ono što je nazvao antiruskom anksioznošću, nakon što je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani upozorio da bi Moskva mogla da pokuša da utiče na parlamentarne izbore u Italiji naredne godine. Ne brine me da će Rusi izvršiti invaziju na rimska predgrađa, rekao je Salvini i naglasio da neke evropske vlade ne žele da se rat u Ukrajini završi. Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair upozorila danas da bi cijene kratkih evropskih letova mogle značajno da porastu ukoliko visoke cijene nafte potraju do ljeta 2027. dok bi pojedine firme mogle da se suoče i sa bankrotom. Sve informacije opširnije potražite na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.